Oprostite, oprostite, oprostite gospod. Alo, alo gospod, samo malo. Oprostite, da ste eno izjavo gospod, prosim. Alo, vidim da ste.